na me diji die ne ne ade abompa ye ife wo subo ni o eni penso di besi ene mrey mo no